Imamo tu jednu sportsku vijest koju su prenijele Sportske novosti, gdje je zapravo Arsenal u Engleskoj nakon duge 22 godine stigao do titule prvaka Engleske, dakle do osvajanja Premier lige, jer je jučer, odnosno sinoć, Manchester City kiksao u utakmici sa Bournemouthom, remizirali su na gostovanju, čime je bitka za naslov i matematički okončana.

Evo, dragi naši slušatelji, u novoj rubrici Na današnji dan prisjećamo se nekakvih događaja ili rođenja i smrti. Dakle, danas nam je 20. svibanj. Evo, 1520. u Vražoj gori kod Korenice poginuo hrvatski ban i biskup Petar Berislavić. 1570. godine Abraham Ortelius, flamanski kartograf, zemljopisac i matematičar, napravio prvi moderni atlas, dakle ostao je upamćen po izradi tog prvog modernog atlasa pod nazivom Prikaz svijeta. 1927. godine u 7 sati i 40 minuta Charles Lindbergh uzletio avionom iz New Yorka prema Parizu, prvi puta u povijesti preletevši Atlantski ocean. 20. svibnja 1799. godine u Turu rođen je Honoré de Balzac, francuski književnik, inače duhovni začetnik europskog realizma, koji je prikazao više od 2000 likova iz svih slojeva francuskog društva, te ekonomske, političke, socijalne i kulturne uvjete svojega doba, a sva ta djela čine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija. Naravno, najpoznatiji dio iz te Ljudske komedije bio je Otac Goriot, odnosno realistički roman, jel, dio ciklusa romana Ljudska komedija, koja se smatra Balzacovim najpoznatijim i najčitanijim romanom. 1922. rođen je Krešo Golik, 1922. godine, hrvatski filmski i TV redatelj. 1506. godine preminuo je Kristofor Kolumbo, istraživač i moreplovac, naravno najpoznatiji po tome što je preplovio Atlantski ocean i tako doplovio do Amerike. 1851. godine preminuo je Stanko Vraz. Stanko Vraz bio je hrvatski i slovenski književnik, kritičar i prevoditelj. 2019. prisjetiti i Nikea Laude, koji je preminuo na današnji dan 2019. godine. Bio je austrijski vozač Formule 1 koji je osvojio 3 puta naslov svjetskog prvaka u Formuli 1 kao član ekipe Ferrari 2 puta, te jednom kao član ekipe McLaren Tag Porsche.